0: solo. Vi giver dig gode sange. Non-stop. Gode sange. Solo. Du lytter til Radio Solo.
1: This is Olivia Dean, and this is...
0: Vi giver dig gode sange.

0: Radio Solo.
1: Gode sange, døgnet rundt.
0: Solo, gode sange.
2: Hej, det er Carl William her. Du lytter til Radio Solo. Her får du også mine gode sange.